girl. And whatever happened, the Tuesday is so slow.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: 3, 2, 1, go.
1: Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Što ti vrijedi bježanc, golubice bijela? Iz istog smo mi dobili jata. Što ti vrijedi krila, golubice moja?

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 12. septembar 2026. godine. U Konjicu će se 12. i 13. septembra održati treći i završni regionalni susret u okviru projekta Živa VPS, koalicija koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, koji implementira udruženje Ujedinjene žene. Projekat je usmjeren na jačanje i povezivanje ženskih organizacija okupljenih u Živoj VPS koaliciji i njihovo zajedničko djelovanje u okviru agende Žene, mir i sigurnost. Prilog Samre Đajić.
1: Treći i završni regionalni susret u okviru projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini koji implementira udruženje Ujedinjene žene, bit će održan ovog vikenda u Konjicu. Projekat je usmjeren na jačanje i povezivanje ženskih organizacija okupljenih u Živoj VPS koaliciji i njihovo zajedničko djelovanje u okviru agende Žene, mir i sigurnost. Govori Jasno

0: Na Hamza Begović, predsjednica udruženja Ujedinjene žene.
1: Izuzetno mi je zadovoljstvo da najavim da evo u Konjicu se 12. i 13. septembra održava treći i završni regionalni susret u okviru projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, koji implementira udruženje Ujedinjene žene. Projekat je usmjeren na jačanje i na povezivanje ženskih organizacija koje se okupljaju u koaliciji i u budućnosti na njihovo zajedničko djelovanje u kontekstu provođenja UN rezolucije 13.25 žene, mir i sigurnost. Dakle, predviđeno je za subotu, inače registracija je od 11.30 u hotelu Oaza u Konjicu. Predviđeno je sutra da imamo jednu sesiju u kojoj će učesnice, predstavnice organizacija identifikovati ključne izazove u vlastnim lokalnim zajednicama, definisati prioritete i naravno doći do mogućih, odnosno izložiti moguća rješenja. U nedjelju za liderice, ali isto tako su dobro došle i vaše sugrađanke iz Konjica, održat će se jedno jako dobro interaktivno predavanje na temu kako ostati snažna bez pregorijevanja. Dakle, upoznat ćemo se sa praktičnim tehnikama. I ovdje napomnijem, ovo jeste za liderice, ali mi znamo da i svaka žena u stvari je liderica u vlastnoj porodici i da često smo se susrećemo sa ovim problemom.
0: Tokom dvodnevnog susreta učesnice će identificirati probleme i izazove sa kojima se žene suočavaju u svojim lokalnim zajednicama, definisati prioritete i moguća rješenja te formulisati ključne regionalne poruke. Poruke iz Srebrenice, Bosanske Krupe i Konjica bit će objedinjene u manifestu Žive VPS koalicije kao zajednički glas žena o pitanjima mira i sigurnosti koja prepoznaju kao važna u svojim sredinama, istaknula je Jasna Hamza Begović, predsjednica udruženja Ujedinjene žene.
1: Naše učesnice će formulisati ključne poruke, ove regionalne poruke, onda i Srebrenika, Bosanske Krupe i Sadovec Konjica, bit će objedinjene u takozvani manifest Žive VPS koalicije, koji stvari bit će jedan zajednički proglas žena o pitanjima mira i sigurnosti koja u stvari se prepoznaju kao važna u svim sredinama. Ono što želim posebno naglasiti jeste da ovaj susret u Konjicu nije namijenjen samo članicama koalicije. On je istovremeno i prilika za uključivanje novih lokalnih ženskih organizacija i dalje jačanje koalicije kao jedne mreže međusobne podrške i zajedničkog djelovanja u budućnosti, jednom zajedničkom radu u većim projektima.
0: Provođenje projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u BiH, omogućeno je kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat implementiraju Ujedinjene nacije u BiH, a zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i OM i Populacijski fond Ujedinjenih nacija.
2: Jedinstvena organizacija boraca, branilaca Konjica i udruženje građana Četvrta muslimanska povodom obilježavanja 32. godine
3: Bijela i dio Kisera, gdje je Četvrta muslimanska slavna brigada odigrala ključnu ulogu, odnosno gdje je to bio faktički težišni pravac u okviru operacije Jezero 94 pod komandom 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo dolazi u vrijeme kada na neki način imamo izražene pokušaje degradacije naše borbe, devalvacije svega onoga što smo učinili u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. I ovo je na neki način poziv mojim hrabrim, dobrim Konjičanima da se uključe, odnosno da se odazovu na ovaj naš poziv, da zajednički učestvujemo u obilježavanju ovog važnog datuma, naravno i da se prisjetimo naših šehida koji su postigli šehadet u ovoj operaciji.
4: Halilović je informisao i o satnicama o sklopu obilježavanja 32. godišnjice operacije Jezero 90. 4.
3: Ove godine 32 godine od obilježavanja te operacije, tako da je planirano da se u 15 do 10, odnosno 9.45 okupljanje na šehidskom mezarju u Konjić, centralno šehidsko mezarje, 13.9. to je u nedjelju. Nakon toga učenje fatihe kod centralnog šehidskog obilježja 4. muslimanske slavne brigade, zatim kraće zadržavanje i fatiha u Rakovu Lazu, a u isto vrijeme u

0: područje. Grupa Izbrana će organizovati također učenje Fatihe i krenut će u pravcu Gluhog dola. Tako da je nakon toga, znači u 11 sati, planiran historijski čas na Gluhom dolu. Poslije toga odlazak na Prapte u planinarski dom gdje će biti klanjana podni namaz i gdje će biti priličan ručak i druženje.
1: I ove će godine u sklopu obilježavanja organizovano učestvovati mještani Idbra, potvrdio je član organizacionog odbora Semir Bajramović.
2: Ja sam kao i prošle godine organizovao sa svojim komšijama, prijateljima, taj običaj, sakupio sam par ljudi, par džipova da izađemo na Gluhi dom na obilježavanje. Organizovao da u 10 sati bude okupljanje kod harama u čošćima. Na mezari u čošćima ćemo proučiti Fatihu na spomenu obilježa i onda idemo odatle na Ljubinu i preko Ljubine u Gluhi dom. I tu se sastajemo sa ovima iskonjica što dolaze i ja sam preko Joba Omera Lavića organizovao majica. Oko 30 će nas ići ako Bog dao. Ima i mađi, ima i stariji, srednji godina. Pretežno idu stariji koji to bolje pamte i znaju. Ja sam bio dijeta kad je to bilo, ali drago mi otići. Ako bi imao ikakvu priliku, ne bi nikad više propustio to da ne odem gore.
3: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naš Resule, u nedjelju 13. septembra bit će održan mevludski program. Program počinje nakon podne namaza, a izvest će ga imami Međlisa Islamske zajednice Konjici i Hor Ihsan. Predavanje će održati magistar Suad Efendija Mujakić, direktor Karađozbegove medrese. Nakon uvjerljive pobjede nad Čapljinom, nogometaši Igmana iz Konjica ovog vikenda nastavljaju prvenstvenu utrku. U okviru petog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman u subotu gostuje kod Rudara u Kaknju, gdje će pokušati upisati nove bodove. Susret se igra 12. septembra od 16 sati. U okviru četvrtog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug, fudbaleri fudbalskog kluba Klis gostuju ekipi Nogometni klub Troglav 1918. Susret se igra u subotu 12. septembra na stadionu Zgona u Livnu s početkom u 16 sati. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. 12. septembra 2026. godine većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
4: Good morning. Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 12. septembar 2026. godine. U Konjicu će se 12. i 13. septembra održati treći i završni regionalni susret u okviru projekta Živa VPS, koalicija koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, koji implementira udruženje Ujedinjene žene. Projekat je usmjeren na jačanje i povezivanje ženskih organizacija okupljenih u Živoj VPS koaliciji i njihovo zajedničko djelovanje u okviru agende Žene, mir i sigurnost. Prilog Samre Đajić.
1: Treći i završni regionalni susret u okviru projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini koji implementira udruženje Ujedinjene žene, bit će održan ovog vikenda u Konjicu. Projekat je usmjeren na jačanje i povezivanje ženskih organizacija okupljenih u Živoj VPS koaliciji i njihovo zajedničko djelovanje u okviru agende Žene, mir i sigurnost. Govori Jasna Hamzabegović, predsjednica udruženja Ujedinjene žene.
2: Izuzetno mi je zadovoljstvo da najavim da je u Konjicu se 12. i 13. septembra održava treći i završni regionalni susret u okviru projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini, koji implementira udruženje Ujedinjene žene. Projekat je usmjeren na jačanje i na povezivanje ženskih organizacija koje se okupljaju u koaliciji i u budućnosti na njihovo zajedničko djelovanje u kontekstu provođenja UN rezolucije 1325 Žene, mir i sigurnost. Dakle, predviđeno je da subotu, inače registracija je od 11.30 u hotelu Oaza u Konjicu. Predviđeno je sutra da imamo jednu sesiju u kojoj će učesnice, predstavnice organizacija identifikovati ključne izazove u vlastnim lokalnim zajednicama, definisati prioritete i naravno doći do mogućih, odnosno izvoditi

0: pronašli moguća rješenja. U nedjelju za liderice, ali isto ovako su dobro došle i vaše sugrađanke iz Konjica, održat ćete jedno jako dobro interaktivno predavanje na temu kako ostati snažna bez pregorijevanja. Dakle, upoznat ćemo se sa praktičnim tehnikama. I ovdje napominjem, ovo jeste za liderice, ali mi znamo da i svaka žena u stvari je liderica u vlastnoj porodici i da često smo se susrećemo sa ovim problemom.
1: Tokom dvodnevnog susreta učesnice će identificirati probleme i izazove sa kojima se žene suočavaju u svojim lokalnim zajednicama, definisati prioritete i moguća rješenja te formulisati ključne regionalne poruke. Poruke iz Srebrenika, Bosanske Krupe i Konjica bit će objedinjene u manifestu Žive VPS koalicije kao zajednički glas žena o pitanjima mira i sigurnosti koja prepoznaju kao važna u svojim sredinama. Istaknula je Jasna Hamzabegović, predsjednica udruženja Ujedinjene žene.
0: Naše učesnice će formulisati ključne poruke, ove regionalne poruke, onda iz Srebrenika, Bosanske Krupe i sad iz Konjica, bit će objedinjene u takozvani manifest Žive VPS koalicije, koji stvari bit će jedan zajednički proglas žena o pitanjima mira i sigurnosti, koja u stvari se prepoznaju kao važna u svim sredinama. Ono što želim posebno naglasiti jeste da ovaj susret u Konjicu nije namijenjen samo članicama koalicije. On je istovremeno i prilika za uključivanje novih lokalnih ženskih organizacija i dalje jačanje koalicije kao jedne mreže međusobne podrške i zajedničkog djelovanja u budućnosti, jednom zajedničkom radu u većim projektima.
1: Provođenje projekta Živa VPS koalicija, koordinisano djelovanje žena za mir i sigurnost u BiH, omogućeno je kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se implementira uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat implementiraju Ujedinjene nacije u BiH, a zajednički ga provode UN Women, Međunarodna organizacija za migracije i OM i Populacijski fond Ujedinjenih nacija.
2: Jedinstvena organizacija boraca, branilaca Konjica i udruženje građana Četvrta muslimanska povodom obilježavanja 32. godine od operacije Jezero 94 i oslobođenja Ljubine organizuju posjet lokalitetu Gluhi do Ljubina u nedjelju 13. septembra 2026. godine. Prijevoz je obezbjeđen s polaskom u 10 sati ispred spomen sobe. Amila Habibija.
3: Predsjednik udruženja građana Četvrta muslimanska Nezim Halilović je govoreći o ovom obilježavanju istaknuo važnost operacije.
4: Ovo činimo sve u cilju da ne zaboravi, pogotovo ne zaboravimo mi koji smo učestvovali u ovoj vrlo važnoj operaciji u kojoj je oslobođena Ljubina, Bijela i dio Kisera, gdje je Četvrta muslimanska slavna brigada odigrala ključnu ulogu, odnosno gdje je to bio faktički težišni pravac u okviru operacije Jezero 94 pod komandom 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo dolazi u vrijeme kada na neki način imamo izražene pokušaje degradacije naše borbe, devalvacije svega onoga što smo učinili u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine, i ovo je na neki način poziv mojim hrabrim, dobrim Konjičanima da se uključe, odnosno da se odazovu na ovaj naš poziv, da zajednički učestvujemo u obilježavanju ovog važnog datuma, naravno i da se prisjetimo naših šehida koji su postigli šehadet u ovoj operaciji.
3: Halilović je informisao i o satnicama o sklopu obilježavanja 32. godišnjice operacije Jezero 94.
4: Ove godine je 32 godine od obilježavanja te operacije, tako da je planirano da se u 15 do 10, odnosno 9.45 okupljanje na šehidskom mezarju u Konjic, centralno šehidsko mezarje, 13.9, to je u nedjelju. Nakon toga učenje fatihe kod centralnog šehidskog obilježja 4. muslimanske slavne brigade, zatim kraće zadržavanje i fatiha u Rakovu lazu, a u isto vrijeme u Idbruće grupa Idbrana će organizovati također učenje fatihe i krenut će u pravcu Gluhog dola. Tako da je nakon toga, znači u 11 sati, planiran historijski čas na Gluhom dolu, poslije toga odlazak na Rapte u planinarski dom gdje će biti klanjana podne namaz i gdje će biti upriličan ručak i druženje.
3: I ove će godine u sklopu obilježavanja organizovano učestvovati mještani Idbra, potvrdio je član organizacionog odbora Semir Bajramović.
5: Ja sam kao i prošle godine organizovao sa svojim komšijama, prijateljima, taj običaj, sakupio sam par ljudi, par džipova da izađemo na Guhi Don obilježavanje.

0: kupanje organizovalo da udete sati i bude okupanje kod harama u Čošćima. Na mezaru u Čošćima ćemo proučiti fatihu na spomenu obilježa i onda idemo odatle na Ljubinu i preko Ljubine u Uhidu. I tu se sastajemo sa ovima iskonjica što dolaze i ja sam preko Joba Omera Lavića organizovao majica. Oko 30 će nas ići ako Bog da. Ima i mlađi, ima i stariji, srednji godina. Pretežno idu stariji koji to bolje pamte i znaju. Ja sam bio dijete kad je to bilo, ali drago mi otići. Ako bi imao ikakvu priliku, ne bi nikad više propustio to da ne odem gore.
1: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba i naš Resule, u nedjelju 13. septembra biće održan mevludski program. Program počinje nakon podne namaza, a izvest će ga imami Međlisa Islamske zajednice Konjici i Hor Ihsan. Predavanje će održati magistar Suad Efendija Mujakić, direktor Karađozbegove medrese. Nakon uvjerljive pobjede nad Čapljinom, nogometaši Igmana iz Konjica ovog vikenda nastavljaju prvenstvenu utrku. U okviru petog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman u subotu gostuje kod Rudara u Kaknju, gdje će pokušati upisati nove bodove. Susret se igra 12. septembra od 16 sati. U okviru četvrtog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug, fudbaleri fudbalskog kluba Klis gostuju ekipi Nogometni klub Troglav 1918. Susret se igra u subotu 12. septembra na stadionu Zgona u Livnu s početkom u 16 sati. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. 12. septembra 2026. godine većinom umjereno po centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta Grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području Grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području Grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu Grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području

grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji prodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevric@konjic.ba i naida.macic@konjic.ba.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjećaja samoće i sjećanja. Ljubav moja, života moja.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Ko.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjic. Marketing.

Oh!

0: može talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
0: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tomatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Marketing Radio Konjica.

Igman Dede Konjic nastavlja redovne poslovne aktivnosti u ponedjeljak 14. septembra. Kako su naveli iz ovog preduzeća, zbog problema u vodosnabdijevanju, redovne poslovne aktivnosti u Igman Dede Konjic bile su privremeno obustavljene u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine. Društvo je u saradnji s javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Konjic poduzelo potrebne aktivnosti i osiguralo alternativne načine snabdijevanja proizvodnih pogona minimalnim količinama vode neophodnim za nastavak rada. Riječ je o privremenom rješenju koje će omogućiti ponovno pokretanje proizvodnje do potpune stabilizacije redovnog vodosnabdijevanja. Nadležne službe Igmana nastavit će pratiti stanje i koordinisati aktivnosti sa predstavnicima vodovoda i kanalizacije kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnog procesa. Igman DD Konjic obavještava zaposlenike i poslovnu javnost da se redovne poslovne aktivnosti u ovom preduzeću nastavljaju u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine.

Tako naš. Radio Konjica. Igman D.D. Konjic nastavlja redovne poslovne aktivnosti u ponedjeljak 14. septembra. Kako su naveli iz ovog preduzeća, zbog problema u vodosnabdijevanju, redovne poslovne aktivnosti u Igman D.D. Konjic bile su privremeno obustavljene u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine. Društvo je u saradnji s javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Konjic poduzelo potrebne aktivnosti i osiguralo alternativne načine snabdijevanja proizvodnih pogona na minimalnim količinama vode neophodnim za nastavak rada. Riječ je o privremenom rješenju koje će omogućiti ponovno pokretanje proizvodnje do potpune stabilizacije redovnog vodosnabdijevanja. Nadležne službe Igmana nastavit će pratiti stanje i koordinisati aktivnosti sa predstavnicima vodovoda i kanalizacije kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnog procesa. Igman D.D. Konjic obavještava zaposlenike i poslovnu javnost da se redovne poslovne aktivnosti u ovom preduzeću nastavljaju u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: dobar, tako naš. Radio Konjica.
1: Igman DD Konjić nastavlja redovne poslovne aktivnosti u ponedjeljak 14. septembra. Kako su naveli iz ovog preduzeća, zbog problema u vodosnabdijevanju, redovne poslovne aktivnosti u Igman DD Konjić bile su privremeno obustavljene u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine. Društvo je u saradnji s javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Konjić poduzelo potrebne aktivnosti i osiguralo alternativne načine snabdijevanja proizvodnih pogona na minimalnim količinama vode neophodnim za nastavak rada. Riječ je o privremenom rješenju koje će omogućiti ponovno pokretanje proizvodnje do potpune stabilizacije redovnog vodosnabdijevanja. Nadležne službe Igmana nastavit će pratiti stanje i koordinisati aktivnosti sa predstavnicima vodovoda i kanalizacije kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnog procesa. Igman DD Konjić obavještava zaposlenike i poslovnu javnost da se redovne poslovne aktivnosti u ovom preduzeću nastavljaju u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjić. Marketing.

u Poljskoj, u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je istorijski nastup na svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je potvrditi taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama, neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanja javnosti, ali ona koja smo sami sebi postavili, rekao je Barbarez. Barbarez će preskonferenciju povodom okupljanja reprezentacije održati 21. septembra u 11 sati u prostorijama Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Najbolji BH maratonac Emir Hastor sutra će trčati Sarajevo polumaraton, ali će ovog puta svaki njegov pretrčani kilometar imati i humanitarnu vrijednost. Hastor se uključio u kampanju Trčimo zajedno za dječji osmijeh u okviru koje će prodavati svoje kilometre, a sva prikupljena sredstva bit će usmjerena Fondaciji za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra. Cijena jednog kilometra je 20 maraka, a svi koji žele podržati akciju mogu kupiti jedan ili više kilometara ili uplatiti veći iznos direktno na račun fondacije. Nakon Sarajeva Hastora očekuje i završnica izuzetno zahtjevne trkačke sezone. Već 1. novembra nastupit će na maratonu u Njujorku, jednom od 7 najvećih svjetskih maratona, gdje će na startu biti više od 55.000 trkača iz cijelog svijeta. Za kraj sezone ga očekuje i maraton u Valenciji, gdje će se naći na startu sa oko 40.000 trkača. Najbolji rezultat Bosne i Hercegovine u posljednjih 20 godina, kako ističe, već je popravio ove godine u Rimu, a sada vjeruje da može otići korak dalje. Španska primjera je otkrila jednu od svojih najstrože čuvanih tajni, a radi se o zvaničnom limitu na plate za sva 42 kluba u prvoj i drugoj ligi. Izvještaj je srušio sva očekivanja. Drugu godinu zaredom Real Madrid se nalazi na tronu kao najbogatiji klub u Španiji. Kraljevski klub je povećao svoj limit na potrošnju za više od 70 miliona eura, čime je potvrdio svoju apsolutnu finansijsku dominaciju. Najveći rival i aktuelni prvak Španije, Barcelona, priredila je najveće iznenađenje. U istom ljetu u kojem je katalonski klub proslavio svoj historijski povratak na pravilo potrošnje 1-1, što znači da sada mogu potrošiti svaki euro koji zarade, njihov finansijski limit skočio je za više od 200 miliona.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je poginulo 15 korisnika, a više od 30 teže ili lakše povrijeđeno. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice jedne službe u domu, koja je prema nalogu direktora obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika, a član je upravnog odbora, te Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona, Admir Arnautović.
3: Nisu provedene adekvatne mjere za odvođenje toplote, odvođenje dima, dakle ventilacioni sistemi i brojni drugi, dakle, propisi koji se vezuju, recimo, za propuštanje stalnog nadzora za vatrodojavnom sistemu, jer nije bila prisutna osoba, dakle, koja bi signalne uređaje na vrijeme uočila, tako da su to brojni propusti i u protipožarnoj zaštiti i socijalnoj zaštiti koji su doveli do toga.
0: U teškoj saobraćajnoj nesreći, u kojoj su učestvovala 4 vozila, a koja se dogodila dan ranije u mjestu Zaganović kod Rogatice, poginula je državljanka Francuske, dok je vozač Audija sa područja Iliđe uhapšen. Uviđaj su obavili pripadnici policijske stanice Rogatica uz prisustvo tužioca okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu. Istraga će utvrditi okolnosti i uzroke ove nesreće u saobraćaju. Na gradskom trgu u Prijedoru održan je protest zbog rudnika na Bukovoj kosi sa porukama da rudnik mora biti zatvoren jer im posljednje 3 godine uništava privatnu imovinu, vodu i zrak. Okupljeni zahtijevaju oduzimanje ekološke

0: Dozvole koje je Ministarstvo za prostorna uređenja, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dalo firmi Drvo Eksport, koja vrši otkopavanje na ovom lokalitetu. Aktivistica Jelena Topić.
1: Taj odgovor od Drva Eksporta, to su čiste gluposti i manipulacije. Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. To su, mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
0: Vatrogasci već treći dan gase požar između Lošišća i Grabovice na Braču, ulažući napore da zaustave vatrenu stihiju koja se kreće u smjeru Blaca i Milna, te se procjenjuje da je zahvaćeno blizu 1500 hektara šume i niskog rastinja, navodi HINA. Iako od jutro si kanaderi gase požar, vatra je, kako javljaju vatrogasci, i dalje van kontrole.
2: Svijet.
0: Svijetu prijete ponovna poskupljenja naftnih derivata nakon što su jemenski Huti preuzeli potpunu kontrolu nad Crvenim morem i nakon što je Saudijska Arabija obustavila rad ključnog naftovoda.
3: Jemenski Huti preuzeli su potpunu kontrolu nad obalom Crvenog mora nakon brzog napredovanja protiv vladinih snaga u Sani. Bitka se vodi za kontrolu nad jednim od najvažnijih moreuza za transport karga, Bab al-Mendeb, koji trenutno kontrolišu. Yusuf Mavri, dopisnik Al Jazeera u Jemenu.
4: Huti su ostvarili značajan napredak preuzimanjem kontrole nad 6 distrikta u području Al-Muke i provincije Hodeida. Njihovo prisustvo proteže se od juga Saudijske Arabije preko područja Bab al-Mandeba pa sve do otoka Majun. Riječ je o značajnom strateškom uspjehu za Hute. Kako je istakao glasnogovornik jemenske vojske Yahya Sari, oni sada imaju potpunu kontrolu nad područjem Bab al-Mandeba, što im omogućuje da nadziru pomorski saobraćaj i kretanje brodova kroz Crveno more kao i prema Adenskom zaljevu.
3: Napredak bi mogao potaknuti iransku strategiju podizanja svjetskih cijena nafte i plina da bi izvršili pritisak na Sjedinjene Države. Yahya Sari, glasnogovornik jemenske vojske, ipak tvrdi da će se blokada odnositi samo na saudijske brodove.
4: Jemenske oružane snage potvrđuju da je pomorska plovidba sigurna za sve kompanije sa izuzetkom saudijskih brodova koji su pod blokadom, te da nastavljaju provoditi princip blokadom na blokadu, te udarima na saudijske trupe, sve dok agresija ne prestane i blokada našeg dragog naroda ne bude ukinuta.
3: Za mogućnost ponovnog skoka cijena nafte jamči činjenica da je Saudijska Arabija obustavila rad svog ključnog naftovoda iz predostrožnosti nakon što je postao meta napada dronovima lanciranim iz Iraka. Ovi napadi dio su šireg proksi rata Vašingtona i Teherana i njihovih saveznika. Nakon preuzimanja skoro potpune kontrole u Perzijskom zaljevu, Iran je saopćio da će u ponedjeljak u Omanu razgovarati sa zaljevskim državama o strateškom plovnom putu Hormuškom Reuzu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je cilj sastanka unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Najmanje 3 osobe su poginule, a više od 30 ih je povrijeđeno u ruskim zračnim napadima tokom noći na više ukrajinskih regija, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinske zračne snage javljaju da su tokom noći oborile 101 od 129 dronova koliko je lansirala Rusija, te 9 raketa. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je tokom noćnih napada pogodilo lučku infrastrukturu u regiji Odesa, koja je prema navodima Moskve korištena za istovar i skladištenje vojnih zaliha. U znak sjećanja na nedužne žrtve, Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 sa članovima porodica žrtava položili su cvijeće ispred spomen ploče i odali počast tragično stradalima u ulici Hamdije Kreševljakovića. Predsjednik udruženja Fikret Grabovica kazao je kako je porazna činjenica da do danas niko nije odgovarao za zločine nad djecom opkoljenog Sarajeva, ali da će udruženje nastaviti sa borbom za pravdu i istinu kako bi odgovorni bili procesuirani pred sudom za ratne zločine. Memorialni centar Srebrenica Potočari pozvao je organizaciju Fair Network da preispita odluku o održavanju Balkan Football Exchange-a u Beogradu 24. i 25. septembra, ocijenivši da je izbor glavnog grada Srbije za domaćina skupa zabrinjavajući u trenutku.

0: nepovratnim okolnostima. Najavljeni događaj posvećen je pitanjima ravnopravnosti, inkluzije, diskriminacije, nacionalizma, govora mržnje i institucionalne odgovornosti u nogometu. To su upravo pitanja zbog kojih je izbor Beograda za domaćina u ovom trenutku duboko zabrinjavajući, navedeno je u saopštenju Memorijalnog centra. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osuđuje orkestrirane napade kojima se kroz klevete i neosnovane optužbe vrši pritisak na njihov rad, saopšte Ured za odnose s javnošću Rijaseta. Rad vjerskih autoriteta podliježe javnoj kritici, ali ono čemu svjedočimo ovih dana su osmišljene kampanje diskreditovanja i pokušaj da ih se ušutka u zaštiti prava zajednice koju predstavljaju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će iskoristiti sve pravne mehanizme da zaštiti dignitet i misiju muftija i imama u javnom prostoru, zaključuje se u saopštenju. Povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, Forum mladih Kruga 99 organizovao je tematsku sesiju Nezainteresovanost mladih, izbor ili predaja. Pozvali su mlade da koriste svoje biračko pravo u maksimalnom kapacitetu i da budu primjer našem društvu. Muhamed Hamzić, predsjednik foruma.
1: Nama ispred Forum mladih Kruga 99 je vrlo važno da na neki način mobilišemo mlade osobe da pristupe glasanju 4. oktobra, jer često mladu generaciju svodimo na procenat u predizbornim analizama koji služe kao broj potencijalnih birača ili ciljnu grupnu političku kampanju.
0: Kultura. Ovogodišnji specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice završava večeras koncertom solista i hora opere Narodnog pozorišta u ambijentu Svrsine kuće. Pod dirigentskom palicom maestra Darija Vučića i uz klavirsku pratnju Bakira Samarčića publika će imati priliku uživati u izboru najpoznatijih arija, dueta, horskih numera i pjesama iz bogatog operskog i koncertnog repertoara.
2: Sport. Čelik je sinoć savladao Radnik 3-2 u prvom meču sedmog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je sada sedmi na tabeli sa 7 bodova, gost ostao posljednji, 10. sa 3. Pred nama su dva susreta, Široki Brsk počinje u 18 sati, a derbi Borac Zrinski u 20 sati 45 minuta. Nedjeljno veče ispunit će mečevi Sloga Željezničar i Velež Sarajevo. Vrh tabele drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 10. Takmičarski dan u petom kolu prve nogometne lige federacije počinje u 16 sati. Pratit ćemo susrete Budućnost jedinstvo, Čapljina posušje, Vitez bratstvo, Radnik Gošk, Rudar Igman, Tomislav Stupčanica i Zvijezda Sloboda. Jedini nedjeljni ogled će igrati Tošk i Travnik u Tešnju. Stupčanica, Travnik i Gošk su u vrhu tabele sa po 12 bodova. Za naslov pobjednika US Opena igraće Nijemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Ovaj drugi jutros je po srednjeevropskom vremenu u polufinalu prošao zemljaka Francisa Tiafoa 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, a Zverev ranije bio bolji od Rusa Karena Hačanova 6-3, 7-6, 7-6. Finale je zakazano za sutra, počinje u 20 sati. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Kazahstanka Elena Rybakina će o naslovu pobjednice US Opena odlučiti večeras. Na mrežu će u 22 sata. Prva nositeljica je u polufinalu savladala treću na toj listi Amerikanku Jessica Pegula, a drugo postavljena bila bolja od četvrte Amerikanke Coco Gauff. Piloti i konstruktori Formule 1 će trku za veliku nagradu Španije voziti sutra od 15 sati na novoj gradskoj stazi Madring u Madridu. Za danas su zakazane kvalifikacije za startni poredak, a počinju u 16 sati. Nakon 13 trka, najbolji pilot sezone je Italijan Kimi Antonelli sa 267 bodova, a prate ga Britanci George Russell i Lewis Hamilton sa 201, odnosno 191 bodom. Mercedes je najbolji tim, vodi sa 468 bodova, 346 ima Ferrari na drugoj poziciji. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste.

0: ceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra će u većem dijelu Bosne biti umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Rijad Ahmetović.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: I ove nedjelje zakazujemo popodnevno druženje uz zanimljive priče i nostalgične muzičke teme. Družimo se sa glumcem Elmirom Krivalićem jer želimo lijepu večer i lijep dan. Objavljujemo Tragove u beskraju i Sarin izbor. Kroz emisiju nas vode Emina Hođić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Marketing Radio Konjica.

0: 4.45.
1: Amco Commerz, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar vam dan. Slušate Konjičku hroniku za 12. septembar 2026. godine, u kojoj ćemo danas podsjetiti na neke događaje i teme o kojima smo govorili ove sedmice u našoj informativnoj emisiji. U Konjiću je jučer održan stručni skup Neretva godinu dana od pomora ribe, koji su uzroci i kako spriječiti novu katastrofu. Skup je organizovala organizacija sportskih ribolovaca Konjić u saradnji sa organizacijama River Watch, Fondacijom Atelje za društvene promjene i Save the Blue Heart of Europe. Govorilo se o uzrocima prošlogodišnjeg pomora ribe i drugih vodenih organizama, aktivnostima nadležnih institucija te mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se spriječili novi ekološki incidenti. Alisa Kudra.
2: Skup je okupio stručnjake, naučnike, predstavnike institucija i civilnog sektora s ciljem da se predstave naučna saznanja o uzrocima pomora ribe i drugih vodenih organizama u gornjem toku Neretve. Sagledaju aktivnosti nadležnih institucija te razmotre mjere potrebne za sprječavanje ponavljanja ovakvih ekoloških incidenata. Leila Kusturica iz Fondacije Akt naglasila je važnost snažne solidarnosti i prisustva velikog broja građana.
3: Puno hvala svima koji su danas se pobrinuli da obilježimo ono što se desilo i zaista vama svakom hvala što ste u petak u 11 sati usred radnog dana danas došli ovdje. Iz Konjica ja mislim da je poslata snažna poruka da Neretva nije zaboravljena i da bez obzira što ulog jeste napravljen i nekad se čini jel evo ga tu je šta ćemo sad, neka pravi tu štetu koju smo najavljivali, ali meni je mnogo drago da ne samo stručna udruženja nego da kažemo i obična javnost i dalje i tekako prati i samo zajedno, zaista svi zajedno, svi i stručnjaci i naučnici, udruženja, organizacije, obični ljudi, zaljubljenici u Neretvu mogu nešto da promijene ili makar da minimiziraju ovu štetu koja već se evo dešava u prirodi.
2: Ulrich Eichelmann, direktor organizacije River Watch iz Beča, koji već 30 godina radi na balkanskim rijekama, naglasio je da su naučna istraživanja Gabriela Singera bez ikakve sumnje pokazala da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana.
4: The purpose was here to inform local people in Konjic and
5: Svrha današnjeg skupa bila je da informišemo mještane Konjica, diplomatske i birokratske organizacije. Bili smo u Sarajevu, bili smo u Banja Luci i pomislili smo da je bilo najbolje da godišnjicu obilježimo u
4: Konjicu. Celebrating the anniversary here at the Neretva itself.

0: Gabriel Singer je predstavio naučna istraživanja i bez ikakve sumnje je potvrđeno da je nelegalan rad hidroelektrane Ulog prouzrokovao uginuće ribe prije godinu dana i to će se desiti opet ukoliko se ne promijeni način rada hidroelektrane. Ti otvori gdje ispuštaju puno vode u kratkom vremenu, to je vrlo malo kisika, tako da riba i milioni insekata zasigurno pate, zato su i umrle.
1: Change according to the permits. You know, this peak production where they release a lot of water in a short amount of time, so that's why they died, you know, but
0: institucije su rekle ne možemo naći razlog uginuća. Bili smo u Banja Luci, kazali su, ubjeđeni smo da je neko stavio otrov i pokušavali su varati, ali naučni dokazi su tu i nema sumnje šta je prouzrokovalo uginuće.
1: The institutions and everybody said, no, we couldn't find a reason, you know, and we were in Banja Luka and they said, we're convinced that somebody put poison stuff in the water, you know, so they're trying to cheat still, but their scientific evidence is without any doubt.
2: Sabina Šahman, sekretar Federalnog ministarstva okoliša i turizma, istaknula je da je ministarstvo pripremilo sveobuhvatne informacije s mišljenjima nadležnih inspekcija, Agencije za vodno područje Jadranskog mora i stručnjaka, te da se očekuje pokretanje postupka radi naknade štete.
3: Prije nego što je bio pomor ribe, već je bilo na nivou vlade i federacije nekih zaključaka. Federalno ministarstvo i okoliša i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su pripremali te informacije i slali na vladu. Međutim, federalno pravobranilo što nije htjelo da se uključi. Uvijek je zaključak bio da se uključi federalno pravobranilaštvo da bi oni kao poseban ili nadležni organ mogli da štite interese federacije. Oni su uvijek imali neki razlog zbog čega on to nije po ustavu, po pravu i tako dalje. I sada kada je bio ovaj pomor ribe, mi smo ponovo napravili informaciju prema vladi i opet smo tražili da se pravobranilaštvo uključi. Oni su ponovo napisali isto, međutim mi nismo tu prihvatili to njihovo mišljenje, nego smo dalje nastavili i poslali smo, imamo mogućnost da ne prihvatimo mišljenje uz obrazloženje i vlada će ih zadužiti na ovoj, kao što ih je zadužila na prethodnoj informaciji, sada će i ponovo, nadam se, ova dva dana zadužiti da vode ovaj proces i za sada mi ćemo tražiti nadoknadu štete. Znači, naknada štete, da će se raditi samo kao nadoknada štete.
4: Za uništenje ribe.
3: Nije krivična prijava.
4: Nego materijalna nadoknada štete.
3: Materijalna, a krivičnu su pokrenuli valjda iz HNK, evo mi smo tražili, nisu nam još dostavili informaciju, ali koliko znamo, oni su pokrenuli krivičnu prijavu. Evo, znate li vi? Ako ne bude, mi ćemo pokrenuti krivičnu prijavu.
2: Ozana Bulić iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara predstavila je tehničke aspekte postavljanja mjerne stanice uzvodno od Glavatičeva.
5: U okviru naših zakonskih ovlaštenja izašli smo na teren i detektirali otprilike prije toga mjesto gdje bi ta svrsishodna stanica bila postavljena, ali postavlja se pitanje da li ima signala internetskog, jer je on je nama potreban da bi mi pratili tu stanicu. Održavanje takve stanice, vi znate o kojem području govorimo, to je uzvodno od Glavatičeva, kako pristupi tome zimi, kako se kalibrira ta stanica, koliko često. I na kraju se postavilo pitanje, nama u agenciji nije problem da mi imamo i takvu stanicu, ali se postavlja pitanje u kontekstu cijele ove priče, da li to treba biti stanica hidrometeorološkog zavoda ili agencije ili nekoga trećega, možda je elektroprivreda ili ne znam. I tu treba se ispričati, vidjeti šta sve treba mjeriti tom stanicom. Ovdje smo sad vidjeli da se mjeri temperatura, kisik i ne znam šta, senzorski, jel tako? Ovo je malo drugačija stanica, mjerio bi se i protok i još neke druge stvari, tako da ta priča nije završena, ali ono što kaže, mi smo u startu razmotrili i nismo još uvijek našli rješenje da jednostavno, bez problema možemo postaviti stanicu. A da kažem, i održavanje te stanice poslije košta.
2: Zaključak skupa je jasan. Nauka i struka su dale svoje odgovore, a daljnji pritisak javnosti, nevladinog sektora i odlučnije djelovanje pravosudnih organa ključni su kako se ekološka katastrofa na Neretvi ne bi ponovila. Šta je potrebno uraditi da bi se spasila Neretva i život u njoj? Na samom kraju skupa organizatori su poručili, pod jedan, odustati od svih projekata brana na Neretvi i njenim pritokama, pružiti zakonsku zaštitu preostalim slobodnim rijekama i potocima u slivu Neretve od njihovih izvora do konjica, osigurati da hidroelektrana Ulog radi strogo u skladu sa svojom dozvolom, protočni režim rada. Pod 4. Uspostaviti javno dostupan sistem monitoringa nivo vode, koncentracija kisika, temperature u akumulaciji.

0: izvodno. Pod pet, uspostaviti međuentitetski plan reagovanja kako bismo bili spremni za novu vanrednu ekološku situaciju. I pod šest, usvojiti zakon o slatkovodnom ribarstvu Bosne i Hercegovine, čiji je nacrt prošao još 2022. godine i koji nakon 12 godina čeka na usvajanje, poručali su organizatori skupa.
1: U četvrtak je u Buturović polju održan 20. jubilarni sajam Dani poljoprivrede grada Konjica u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjici mjesne zajednice Neretvica, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Sajam su otvorili poljoprivrednici Adem Turković i Vahidin Halilović, a prisutnima su se obratili i organizatori sajma, koji je još jednom okupio veliki broj poljoprivrednih proizvođača s područja Konjica uz bogatu ponudu domaćih proizvoda. Pratila Samra Đa.
2: Buturović polje je bilo mjesto okupljanja poljoprivrednih proizvođača koji su i ove godine predstavili svoje domaće proizvode na 20. jubilarnom sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica. Ova poljoprivredna manifestacija od velikog je značaja za ovo područje, kazao je Samir Šahinović, predsjednik mjesne zajednice Neretvica.
3: Ove godine je 20. po redu jubilarni sajam, rekordan broj izlagača, čak njih 50. Imamo ovdje izlagača koji su tu 20 godina. Nijedan sajam nisu propustili. To nam sve govori o tome koliko je to izlagačima od značaja, a koliko je od značaja našoj mjesnoj zajednici. Smatram da Buturović polje zaista zaslužuje jednu ovakvu manifestaciju.
2: Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjica, naglasio je kontinuitet manifestacije Dani poljoprivrede grada Konjica, koju su uspjeli održati uprkos brojnim izazovima tokom proteklih godina.
4: 20 godina ovoga sajma, evo i ove godine zaista uspješan, izuzetno dobri proizvodi koji su na onako teškoj stručnoj godini došli na police i mislim da kao savez i naša stručna služba uspjeli smo na terenu sa našim farmerima da odradimo dio posla koji je već trebao u onome stručnom edukativnom dijelu i da im danas imamo ovakve proizvode. Ja kao predsjednik sam zaista zadovoljan, čestitam svojoj stručnoj službi, a moram da pohvalim i gradsko vijeće grada Konjica i gradonačelnika koji su logistički kroz budžet pomogli stručnu službu Saveza poljoprivrednih i kroz poticajnu politiku za poljoprivrednike u gradu Konjicu uspjeli da na neki način imamo tako dobru proizvodnju.
2: 20. jubilarni sajam Dani poljoprivrede grada Konjica otvorili su poljoprivrednici Adem Turković i Vahidin Halilović, obojica dugogodišnji izlagači domaćih proizvoda.
5: Izlažemo od kako je počeo ovaj sajam ovdje na Buturović polju, svake sam godine tu bio prisutan i izlagao sam robu. Velika čast da otvorim ovaj sajam, znaš koliko to znači, to je baš ekstra nešto bilo za mene. Ovo je želja bila načelnika da nas dvojica to otvorimo i ja vam se lično svoje ime zahvaljujem što je to baš Natana da je predstavio.
6: Ja sam Vahidin Halilović, na ovoj manifestaciji učestvujem već 15 godina. Ovo je stvarno jedan skup jednih vrijednih ljudi, naših proizvođača poljoprivrednih koji mukotrpno rade da bi ponudili te svoje proizvode na ovim manifestacijama.
2: Za uspješnu organizaciju sajma tokom svih ovih godina bila je važna i podrška grada Konjica, koji je prepoznao značaj manifestacije koja okuplja poljoprivrednike i vrednuje njihov rad, govori gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
7: Ove godine je obilježeno 20. po redu, jedan je jubilej, ali vrlo značajan za ovaj kraj i želim da istaknem da danas imamo najveći broj izlagača, a ono što je vrlo važno napomenuti je da imamo jedan kontinuitet ljudi koji se bave poljoprivredom i koji danas izlažu i to je vrlo važno. Također vrlo je važno da imamo i novih ljudi koji su se pridružili u tom dijelu i Savez poljoprivrednih udruženja sa gradom Konjicom trudi se da svake godine zajedno sa poticajnom politikom sa resornim ministarstva kantona federacije napravi što bolje pravilnika kako bi ljudi mogli aplicirati, mogli proširivati, da proširi i održe svoju poljoprivrednu proizvodnju.
2: Otvaranju sajma u Buturović polju je prisustvovao i Mladen Todorović, koordinator projekta Green and Healthy, koji finansira Italijanska razvojna agencija. Zahvaljujući ovom projektu, 20 poljoprivrednika je dobilo plastenike, a kao uspješan vid saradnje Todorović je uručio i zahvalnicu Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic.
8: Mogu da kažem sa zadovoljstvom da smo mi kao projekat finansirali 20 plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja Buturović polja i mislimo da je ta investicija na neki način omogućila da oni ponovo stanu na noge posle svih ovih nedaća koji su imali i da pokrenu ponovo poljoprivrednu proizvodnju i da mogu na taj način da ostanu na ovim područjima i da se nadaju nekoj svetloj budućnosti.
2: Ova jubilarna manifestacija još jednom je pokazala da se trud, znanje i ljubav prema zemlji prepoznaju kroz kvalitetne domaće proizvode.

0: Sajam ostaje mjesto susreta proizvođača i kupaca, ali i prilika da se pošalje jasna poruka. Podrška domaćoj poljoprivredi znači podršku ljudima koji stvaraju i hrane svoju zajednicu.
1: Poljoprivredni proizvođači koji su izložili svoje proizvode na sajmu Dani poljoprivrede grada Konjica u Buturović polju istaknuli su da su imali mnogo problema ove godine zbog suše. Marljivi poljoprivrednici su uprkos tome proizveli razne poljoprivredne kulture koje će i ove godine naći svoj put do potrošača. Na štandovima poljoprivrednika bila je bogata ponuda raznih proizvoda uprkos problemima sa sušom. Za mještane Gorana je otežavajuća okolnost što imaju još uvijek neriješen problem sa vodosnabdijevanjem, ali uzorni poljoprivrednik Edin Graho je i ove godine proizveo zavidnu količinu proizvoda.
2: Mislim da je moglo i bolje, pošto su ovi vremenski uslovi. Ovo to je bilo vruće, mi smo poznati u Gorama kad nema dovoljno vode, ali izvuklo je se nešto, zahvaljujući ovako komšijama i koje imamo malo više, pa posudi jednim drugima malo daju i tako, da smo uspjeli nadoknati ono jednim dijelom, ali proizvodi, ko proizvodi, mislim da su dobri, kvalitetni. Prodala se opet sve. Volio bi da se još duže održi ovaj sajam, pošto je ovdje već ovaj kraj poznat po svemu ovome.
1: Adem Turković iz Potluma već 15 godina ima kupca za svoje proizvode.
3: Stalna naša proizvodnja. Zna se paradajz, luk, grah, paprika, naši proizvodi što proizvodimo. Veoma je bilo teško ovo proizvesti, pogotovo ko nije imao vode. Gdje je ipak bilo vode, opet se nekako to moglo, ali su bile velike žege, velike vrućine. Džaba i voda ne mere podnijeti kad su vrućine velike. Ali eto, hvala Bogu, dobro je opet uspjelo. Imam svoga kupca s kojim radim 15 godina, u Mostar mu vozim i tako da ne idem na pježnje, ja direktno njemu sve svoje proizvode plasiram, sam ja i žena to radimo.
1: Poljoprivrednici su se na razne načine snalazili kako bi prevazišli problem zbog suše. Nijas Padalović iz Buturović polja govori o svom iskustvu.
4: Borba je bila sa vodom, iskupo sam bunar, imam pumpe, doveo struju, pretežno sam razvio kap po kap, no stop je bila pumpa radila, malo su troškovi za struju, ali dobro, izdržalo je se sve na tome. Ove godine je dobro, ide, sve se proda pred kućom. Luk je oko 2,5, paradajz 3 marke, trenutno ide i kruška 3 marke. Imamo dosta kornišuna, ima još ovaj plastenički paradajz, evo ga još ima, ko da je tek počuo. Ove godine prvi put izlažem, znači nadam se da će biti onaj u buduće. Velik je značaj za mjesnu zajednicu Buturović polje.
1: Mladi poljoprivredni proizvođač Muamer Boloban unaprijedio je svoj posao. Osim što je poznat po proizvodnji sira, Muamer je proširio asortiman i na ponudu mesnih proizvoda.
5: Prodaja ide dobro, dosta toga bude i naručeno, a dobro je stanje, žalosno je to što sam ja među mlađim poljoprivrednicima. Pomažu supruga i majka, u vrijeme koševine pomažu i ostatak familije, sestre, zetovi, šura, svi su kad treba. Pošto smo išli na pijac prodavati sir, u konji malo sam ja testirao kako bi išla prodaja pečenja i iznenađujuće dobro ide. Prijetko smo na pijaci u Konjicu, jaretina, janjetina. Zato što imamo svoje janjice, jariće, imamo 5 krava, 2 junadi, ovaca i koza, janjaca, jarića, sad trenutno ima oko 200.
1: Govori predsjednik udruženja voćara grada Konjica, Refik Boloban.
6: Sve proizvodi su ovdje sa lokaliteta, imamo neki 50-tak izlagača, neki 90% je proizvoda sa lokaliteta Neretvice, odnosno Butrović polja. 20 godina unazad mi ovdje organizujemo ovaj sajam, čisto da ljudi promovišu svoje lokalne proizvode, da ljudi sa strane dođu, znači da vidi proizvode koje danas možemo kupiti, kvalitetne proizvode bez hemije i da ljudi na neki način osvajaju malo pomalo tržište.
1: Mladi Klišani su ponosni na događanja koja se organizuju na njihovom području i čujte za kraj izjavu jednog od njih.
7: Ja sam Sejid Šoljić, inače porijeklom iz ovog kraja, iz Neretvice, odnosno Klisa, kako mi jel volimo da kažem, a nekih 10 godina sam u Njemačkoj, tamo živim. Radim, znam se zasnovao porodicu. Pa ja prvenstveno gledam svake godine kada sam tu da pristojem bilo kakvoj manifestaciji koja se ovdje održava. Nevezano je sada u pitanju poljoprivreda ili sport, prvenstveno da se u našem kraju jednostavno ime ne zaboravi. Da se zna da smo tu, da nas još ima i da će nas sigurno još biti.
1: Konjička hronika. Grad Konjic je objavio javni poziv za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica koji je bio otvoren do 10. septembra. Kako je istaknula veterinarsko-sanitarna inspektorica Sandra Uzunović, cilj ovog pilot projekta je uklanjanje pasa sa najugroženijih lokacija, njihovo humano zbrinjavanje u registrovanim skloništima susjeda.

0: Njihovčina, veterinarska obrada te konačno udomljavanje. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica s područja ove lokalne zajednice. Govori Sandra Uzunović, veterinarsko-sanitarna inspektorica grada Konjica.
2: Primarni cilj javnog poziva jeste zaštita i smanjenje broja napuštenih pasa sa javnih površina, kao i osiguravanje adekvatnih uslova i smještaja u prihvatilištima, uz naknadni pronalazak odgovarajućeg udomitelja za pse. Grad Konjic od budućih pružalaca usluga očekuje da obezbedi dovoljnu količinu hrane i vode za životinje, obezbedi veterinarsku zdravstvenu zaštitu životinja, kao i dovoljno životnog prostora za svaku životinju i omogućuje dovoljno kretanje. Uostalom, sve što je propisano zapravo u zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja i propisa koji su doneseni na osnovu tog zakona, odnosno pravilnik o osnivanju uvjetima koji mora ispunjavati skloništa za životinje. S obzirom da u Konjicu nemamo registrovano prihvatilište za životinje, a pravilnikom je propisano da ukoliko nema registrovanih prihvatilišta za životinje, iste usluge mogu pružiti prihvatilište i susjednih opština. Sve opštine su gradu koji imaju registrovane prihvatilište za životinje mogu aplicirati sva pravna i fizička lica koje su registrovane za hvatanje i prevoz napuštenih životinja koje se uklanjaju sa javnih površina, kao i sva lica koja imaju registrovana skloništa za napuštene životinje u skladu sa zakonom.
1: Uzunović naglašava da ponuđači moraju ispunjavati stroge infrastrukturne i tehničke standarde.
2: Kako bi prihvatilište za pse moglo legalno raditi i učestvovati u javnim pozivima u Bosni i Hercegovini, ono mora u potpunosti ispunjavati stroge tehničke strukturne i građevinske standarde, ali i biti registrovan kod nadležnog suda ili ministarstva. Svi ti uslovi su detaljno propisani pravilnikom o osnivanju uvjetima koji moraju ispunjavati skloništa životinje, poput lokacije, kruga, udaljenosti od naseljenog mjesta, prostorija za boravak životinje, prostorija za boravak uposlenika, osnovno znanje uposlenika i ostalo.
1: Lokalna udruženja koja nisu zvanično registrovana kao prihvatilišta ne mogu učestvovati u ovom javnom pozivu dok ne završe pravni proces registracije, pojašnjava Uzunović. Po okončanju javnog poziva izabrani izvođač radova će u dogovoru s inspekcijom izlaziti na teren i postupati prema utvrđenom protokolu.
2: Fizičko ili pravno lice koje prođe na javnom pozivu dolazit će u naš grad u dogovoru sa veterinarskim inspektorom gdje ćemo gledati najugroženije lokacije što se tiče pasa lutalica, vršit će se hvatanje tih životinja na humani način, kako je propisano pravilnikom i zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, gdje će te životinje nakon toga biti smeštene u prihvatilište za životinje, pružit će im se određeni adekvatni uslovi smeštaja, ishrane i ostalo. Takve životinje prema zakonu smo dužni vakcinisati, mikročipovati i sterilisati, odnosno kastrirati. Te životinje ćemo gledati u što kraćem vremenskom periodu dalje udomiti, da im nađemo konačan smeštaj, odnosno dom.
1: Inicijativa je pokrenuta zbog zabrinutosti mještana i zabilježenih incidenata na terenu, pojasnila je veterinarsko-sanitarna inspektorica grada Konjica Sandra Uzunović.
2: Kada sam došla ovdje, postoji veliki problem pasa lutalica. Da li je to strah dece zbog velikih čopora, strah odraslih, bilo je također i napad ugrizi koji su bili manji stepen povreda. Tako da smo tada došli na ideju da najprije se izvrši neka registracija, barem zjela manje kapaciteta, ali s obzirom da nismo trenutno mogućnosti tako nešto, došli smo na ideju da sarađujemo sa susjednim opštinama kroz ovaj javni poziv.
1: Projekat starta s početnim budžetom koji ima karakter testnog modela.
2: Početni ugovor bi bio na nekih 10.000 maraka, s tim da vidjet ćemo kako će nam ići pilot projekat.
1: Nakon provedbe ovog pilot projekta nadležni se nadaju da će ulice Konjica postati sigurnije za sve građane, dok će napuštene životinje dobiti priliku za nov i dostojanstven život u toplim domovima.
3: Konjička hronika.
0: Igman DD Konjic nastavlja redovne poslovne aktivnosti u ponedjeljak 14. septembra. Kako su naveli iz ovog preduzeća, zbog problema u vodosnabdijevanju, redovne poslovne aktivnosti u Igman DD Konjic bile su privremeno obustavljene u periodu od 8. do 11. septembra 2026. godine. Društvo je u saradnji s javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Konjic poduzelo potrebne aktivnosti i osiguralo alternativne načine snabdijevanja proizvodnih pogona na minimalnim količinama vode neophodnim za nastavak rada. Riječ je o privremenom rješenju koje će omogućiti ponovno pokretanje proizvodnje do potpune stabilizacije redovnog vodosnabdijevanja. Nadležne službe Igmana nastavit će pratiti stanje i koordinisati aktivnosti sa predstavnicima vodovoda i kanalizacije kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnog procesa. Igman DD Konjic obavještava zaposlenike i poslovnu javnost da se redovne poslovne aktivnosti u ovom preduzeću nastavljaju javljaju u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine.

0: Nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje u ponedjeljak 14. septembra. Učenici prvih razreda javne ustanove Srednja škola Konjic prijem će imati u ponedjeljak u 8 sati, dok će učenici starijih razreda s nastavom početi u utorak 15. septembra. Prva osnovna škola Konjic spremno će dočekati početak nastave u novoj školskoj godini 14. septembra. Nastavu će ukupno pohađati 565 učenika, a među njima je i 65 prvačića. Ove godine područna škola u Repovcima će biti privremeno zatvorena jer nema nijednog učenika. Nastavu u područnoj školi Bulatovići pohađaće jedan učenik, a u Bijeloj 6 učenika. Opširnije Samra Đajić.
1: U prvoj osnovnoj školi Konjic, prema riječima direktora Omera Kozića, nastavu će pohađati ukupno 565 učenika, a među njima je 65 prvačića. Nažalost, ove godine jedna od područnih škola će biti zatvorena, jer nema ni jednog učenika za pohađanje nastave, kazao je Kozić.
2: Aktivnost je prvoj osnovnoj školi Konjic, one su kontinuirane, one se i svake godine radije, tako smo mi i ove godine u radu, znači stvari. Prva osnovna škola Konjic broji 549 učenika u redovnoj nastavi i 16 učenika onaj dio koji mi zovemo centar, što je to ukupno dođe 565 učenika. Imamo 6 učenika u područnoj školi Bijela i jedan učenik u područnoj školi Bulatovići. Mislim da je učenik Bulatović ima prijeti rade, pa će vjerovatno biti ovo zadnji učenik, bar sad zato što se tiče područne škole Bulatovići. Nažalost, primorani smo da od ove godine, znači područnu školu Repovci, trenutno, odnosno privremeno zatvorimo. Naša škola upisala 4 odjeljenja prvog razreda, odnosno ukupno 35 učenika, tako da mi smo uradili pripremi. Također će biti u ponedjeljak 14. septembra prijem za prvače, odnosno priredba, tako da će ujedno to biti njihov prvi dan u školi.
1: Prva osnovna škola Konjic je ljetni period iskoristila za uređenje školskih prostorija.
2: Škola je ove godine uložila puno napora, tako da smo u saradnji sa Turskom vojnom misijom u Bosni i Hercegovini obnovili i opremili kabinet informacije, znači potpuno negdje cirka oko 50.000 maraka vrijednosti. Okrećen je određen broj učionica, adaptirali smo znači prostorije produženog boravka, ponovo okrećili i vršili dubinsko pranje tepiha i namještaja. Također smo isto to uradili u ovom dijelu škole koji mi zovemo centar, gdje djeca sa poteškoćama borave u tom dijelu. Spremno dočekujemo naše prvačiće i naše ostale učenike u ovoj školskoj godini.
1: U sklopu prve osnovne škole Konjic djeluje produženi boravak za učenike, što omogućava roditeljima da lakše organizuju svakodnevne obaveze. Kako je kazao direktor Omer Kozić, u novoj školskoj godini će imati oko 50 djece u produženom boravku.
2: Nije to ono bukvalno čuvanje djece, nego produženi boravak gdje djeca nakon završetka nastave ili prije početka nastave obavljaju svoje aktivnosti, one koje su vezane za prethodni dan, odnosno taj dan nastave. U produženom boravku ćemo i ove godine imati učiteljstvo i dva pedagoga, tako da su to stručna lica koja kvalitetno mogu odgovoriti tom zadatku. Prema sadašnjim informacijama, negdje je oko 50 učenika koji će koristiti ovaj produženi boravak. Mi imamo zaista tri prostorije koje su namijenjene za tu aktivnost i zaista imamo jako kvalitetne uslove za ovaj vid nastave.
0: Druga osnovna škola Konjic također spremno dočekuje novu školsku godinu. Nastavu će pohađati ukupno 732 učenika u centralnoj i 4 područne škole. U prvi razred upisana su 74 učenika. Prilog Samre Đajić.
1: U drugoj osnovnoj školi Konjic sve je spremno za nesmetan početak nastave, kazala je direktorica ove obrazovne ustanove Munevera Tinjak.
3: Svake godine mi radimo na unapređenju nastavnog procesa, opremamo učionice, evo konkretno kupovinom nastavnih sredstava, enterijer holova, zamjena namještaja u kancelarijama, evo što upravo smo i završili prije par dana.
1: Drugu osnovnu školu Konjic u novoj školskoj godini pohađaće ukupno 732 učenika. Za većinu njih povratak u školu znači nastavak poznatih obaveza, dok će za 74 prvačića ovo biti prvi susret sa školskim klupama, učiteljicama i novim drugarima.
3: Nastavni proces u školskoj 26. i 27. godini pratit će 732 učenika raspoređenih u 46 odjeljenja i to 38

0: odjeljenja, 6 kombinovanih odjeljenja od 2 razreda, jedno kombinovano odjeljenje od 3 razreda i jedno kombinovano odjeljenje od 4 razreda. Mi imamo i 4 područne škole, dakle u područnoj školi Podoražac nastavni profes će pratiti 43 učenika, u Bradini 29, u Spiljanima ili na Džepima po 4 učenika. A u prvi razred upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, područje školi Podorašac 5, Bradina 2 i u područje školi Spiljani upisan je jedan učenik u prvi razred.
1: Novina u drugoj osnovnoj školi Konjica od ove školske godine je i produženi boravak za djecu. Ova usluga roditeljima će olakšati organizaciju svakodnevnih obaveza, dok će učenici vrijeme nakon nastave provoditi u sigurnom školskom okruženju.
0: Dakle, novina u ovoj školskoj godini je produženi boravak u našoj školi koji će raditi, evo informacija za roditelje koji će slušati ovo, radit će dakle od 6.45 do 16.15 sati, a oko 30 učenika imamo prijavljenih u produženi boravak, inače će produženi boravak biti za učenika od 1. do 5. razreda.
2: Provjerili smo stanje i u preostale 4 centralne osnovne škole na području grada Konjica. U osnovnim školama Seonica, Glavatičevo, Čelebići i Parsovići. Opširnije Aida Šabanović.
3: U 4 osnovne škole Seonica, Glavatičevo, Čelebići i Parsovići pripreme za početak nastave su završene, učionice i školska dvorišta uređeni, a nastavno osoblje spremno za dolazak učenika. Ipak, zajednički problem većine ovih škola jeste sve manji broj djece. O tome govori direktor osnovne škole Seonica Zijad Halilović.
4: Pa osnovna škola Seonica ove godine ostaje samo da postoji, odnosno da se nastava izvodi samo u centralnoj školi. Područne škole Raotić, Višnjevice, Kostajnica ne rade već duži period zbog nedostatka djece, a ove godine, nažalost, područna škola Neizrac prestaje sa radom iz istih razloga. U centralnoj školi nastavu pohađa 38 učenika, a toga imamo 5 prvačića koji su nastanjeni od Butrović polja, Gorice, Trusine, Nevizraka, Obara, Seonice i okolnih mjesta koji su većina učenika su vozari.
3: Slična situacija je i u osnovnoj školi Glavatičevo. Ove godine školu će pohađati svega 15 učenika, a među njima nema ni jednog prvačića. Škola je, kako navodi direktor Edin Halilović, spremna za početak nastave.
5: Škola je spremna, nastavno osoblje, sve je spremno, samo čekamo ponedjeljak dolazak učenika. Nažalost, samo 15 učenika imamo ove školske godine. Nismo imali upisa prvačića, iako imamo najveće upisno područje i najzahtjevnije, ali nažalost sa najmanjim brojem učenika u opštini Konjica. Taj trend je stalno isti, nastavlja se, znači imamo opadanje, međutim nadamo se i nekom novom upisu, imamo najavu 2 učenika da bi mogli doći. Nastava u osnovnoj školi Glavatičevo organizovana je u kombinacijama, kombinovana odjeljenja, imamo razredno i predmetno.
3: Poseban izazov za ovu školu predstavlja i organizacija prevoza. Učenici dolaze iz velikog područja, a pojedina sela međusobno su udaljena i po 40 km. Kazao je Halilović.
5: Teško je prvo organizacija prevoza, što je vrlo zahtjevno i za grad Konjic, i zahvaljujem se što se tiče toga organizaciji prevoza. Teško je i uposlenicima, još teže je roditeljima i učenicima, jer ipak djeca su udaljena, imamo ovdje situaciju da je učenik od učenika na udaljenosti od 40 km. Imamo selo Prebilja i selo u Bjelinićima, djeca su udaljena jedno od drugog 40 km i idu u školu.
3: Za razliku od škola u kojima je broj učenika iz godine u godinu sve manji, osnovna škola Čelebići novu školsku godinu dočekuje sa istim brojem učenika kao i prethodne godine. Nastavu od 1. do 9. razreda pohađat će ukupno 180 učenika, među kojima je 21 prvačić, kazala je direktorica ove obrazovne ustanove Mersiha Lap.
6: Nastavu od 1. do 9. razreda pohađat će ukupno 180 učenika, među kojima je 21 prvačić, dok će u rad sa učenicima biti angažovano 35 nastavnika. Uoči početka nastave izvršene su sve potrebne pripreme, realizovano je stručno savršavanje svih nastavnika, stručnog saradnika, direktora škole. Područne škole naše su područna škola Orahovica, područna škola Idvar, područna škola Ribići i Licičići. Nastava u školsku i 2026-27. godini u centralnoj školi organizovat će se u 12 čistih odjeljenja, a nastavu u područnim školama organizovat će se

0: u 8 odjeljenja, 7 kombinovanih i jedno čisto odjeljenje. Zbog neupisivanja učenika ove školske godine u područnoj školi Grabovci, nastavni proces se neće odvijati u toj školi.
1: U Čelebićima su osim uređenja školskih prostorija i nabavke didaktičkog materijala najavili i učešće u projektu koji će trajati 3 godine, a čiji je cilj unapređenje uslova za djecu iz marginaliziranih grupa.
0: Ono što je još značajno jeste da škola je od početka septembra uključena u jedan projekat ARC koji će trajati 3 godine. Očekujemo da će zato poboljšati uslove kako u učenju, tako i u drugim stvarima kada su pitanje djeca iz marginaliziranih grupa.
1: I dok Čelebići imaju 21 prvačića, situacija u osnovnoj školi Parsovići potpuno je drugačija. U dvije škole koje djeluju u sastavu ove ustanove, centralnoj u Parsovićima i područnoj u Goranima, ukupno je 18 učenika. U Parsovićima ove godine nije upisan ni jedan prvačić, dok je u Goranima upisana jedna učenica. Govori Ferid Perva, direktor škole.
2: Osnovna škola Parsović je spremna za početak nove nastavne godine. Nastavno osoblje je spremno, školske prostorije spremne, samo je problem što nemamo učenika. Činjenice su takve, imamo dvije škole, imamo centralnu školu u Parsovićima, područnu školu u Goranima, obe su 9 razredne i imamo po 9 učenika od 1. do 9. razreda u obje škole. Sve ukupno, znači 18 učenika. Upisali smo ove godine jednog učenika u 1. razred, odnosno učenicu u Goranima, a u Parsovićima nismo ni jedno.
3: Konjička hronika. Jedinstvena organizacija boraca, branilaca Konjica i udruženje građana Četvrta muslimanska povodom obilježavanja 32. godine od operacije Jezero i oslobođenja Ljubine sutra organizuju posjetu lokalitetu Gluhido na Ljubini. Prijevoz je obezbjeđen s polaskom u 10 sati ispred spomen sobe. Predsjednik udruženja građana Četvrta muslimanska Nezim Halilović je govoreći o ovom obilježavanju istaknuo važnost operacije.
4: Ovo činimo sve u cilju da ne zaboravi, pogotovo ne zaboravimo mi koji smo učestvovali u ovoj vrlo važnoj operaciji u kojoj je oslobođena Ljubina, Bijela i dio Kisera, gdje je Četvrta muslimanska slavna brigada odigrala ključnu ulogu, odnosno gdje je to bio faktički težišni pravac u okviru operacije Jezero 94 pod komandom 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovo dolazi u vrijeme kada na neki način imamo izražene pokušaje degradacije naše borbe, devalvacije svega onoga što smo učinili u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine, i ovo je na neki način poziv mojim hrabrim, dobrim Konjičanima da se uključe, odnosno da se odazovu na ovaj naš poziv, da zajednički učestvujemo u obilježavanju ovog važnog datuma, naravno i da se prisjetimo naših šehida koji su postigli šehadet u ovoj operaciji.
3: Halilović je informisao i o satnicama o sklopu obilježavanja 32. godišnjice operacije Jezero 90. 4.
4: Ove godine 32 godine od obilježavanja te operacije, tako da je planirano da se u 15 do 10, odnosno 9.45 okupljanje na šehidskom mezarju u Konjih, centralno šehidsko mezarje, 13.9. to je u nedjelju. Nakon toga učenje fatihe kod centralnog šehidskog obilježja 4. muslimanske slavne brigade, zatim kraće zadržavanje i fatiha u Rakovu lazu, a u isto vrijeme u Idbruće grupa Idbrana će organizovati također učenje fatihe i krenut će u pravcu Gluhog dola. Tako da je nakon toga, znači u 11 sati, planiran historijski čas na Gluhom dolu, poslije toga odlazak na rapte u planinarski dom gdje će biti klanjana podni namaz i gdje će biti upriličan ručak i druženje.
3: I ove će godine u sklopu obilježavanja organizovano učestvovati mještani Idbra, potvrdio je član organizacionog odbora Semir Bajramović.
5: Ja sam kao i prošle godine organizovao sa svojim komšijama, prijateljima, taj običaj, sakupio sam par ljudi, par džipova da izađemo na Gluhi dom na obilježavanje. Organizovao da u 10 sati bude okupljanje kod harama u Čošćima. Na mezaru u Čošćima ćemo proučiti fatihu na spomenu obilježa i onda idemo odatle na Ljubinu i preko Ljubine u Gluhi dom. I tu se sastajemo sa ovima iz Konjica što dolaze i ja sam preko Joba Omera Lavića organizovao majica. Oko 30 će nas ići ako Bog da. Ima i mlađi, ima i stariji, srednji godina. Pretežno idu stariji koji to bolje pamte i znaju. Ja sam bio dijete kad je to bilo, ali drago mi otići. Ako bi imao ikakvu priliku, ne bi nikad više propustio to da ne odem gore.
3: Konjička hronika. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejnaš Resule

0: U nedjelju 13. septembra bit će održan mevlutski program u Spiljanima. Program počinje nakon podne namaza, a izvešće ga imami Međlisa islamske zajednice Konjic, Hor i Ihsan. Predavanje će održati magistar Suad Efendija Mujakić, direktor Karađozbegove medrese. Sport. Fudbaleri Igmana u okviru petog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuju kod Rudara u Kaknju. Susret je počeo u 16 sat, kao i susret u kojem fudbalski klub Klis kao gost igra u Livnu protiv Troglava u okviru četvrtog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Na kraju o vremenu. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 stepeni Celzijusa, a na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Mila Habibija. Do slušanja.
1: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
2: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potrebno.

Tražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba. Nisam sa

ime, ti iz moje glave nikada. Često se sjeti

0: ništa, kontam. Kako mu je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako, Vane, kontam?

0: Marketing. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

mi sve, oči tvoje, tijelo duži hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se